بالی ووڈ کی مین سٹریم فلموں میں نصیر اپنی کامیابی کی کہانی آگے بڑھاتے جا رہے تھے تو ان کی اداکاری کے چرچے سات سمندر پار تک پہنچ گئے۔ سن 2003 میں آئی ہالی ووڈ فلم دی لیگ آف ایکسٹرا آرڈینری جینٹل مین میں نصیر الدین نے کیپٹن نیمو کا کردار نبھایا، تو دوسری طرف پاکستانی فلم خدا کے لیے میں بھی انہوں نے شاندار کام کیا۔ دیش سے لے کر پردیش تک نصیر الدین شاہ نے اپنی اداکاری کا لوہا ساری دنیا میں منوایا ہے، لیکن نصیر اپنی قابلیت کو خوش قسمتی کا نام دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، میں خود کو خوش قسمت مانتا ہوں کہ مجھے اتنے موقع ملے، لیکن میں کمرشل فلموں سے ابھی سیٹسفائی نہیں ہوں۔ سن 2008 میں آئی ویڈنس ڈے نے نصیر کی کمال کی اداکاری کا ایک اور نذرانہ پیش کیا، تو عشقیہ، راجنیتی، سات خون معاف اور ڈرٹی پکچر جیسی فلموں کے ذریعے نصیر الدین شاہ نے بار بار یہ ثابت کیا کہ ایک سچے کلاکار کو عمر باندھ نہیں سکتی۔